fo enim wo de engo e fo mitrin me kruwa ye ma ebuso empire ye ni adoye enko ena ibidi mechi min kwa nanyina na medicine eruade fi da.

sese ekunu eyire ema ebusua obi aho te sen ejide se onyankopo adum obi aho ye yeso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa egusua ebeshi ememe nyina se ewurade ema mo awoda pa na ontum kwam no mama ho den sumi dia ye mudia